karbi delong ri chingala lun kerot ke parju jame kang denglong pa na don thu te kilangjun karbi jutang hawar mai tu ban kilun arju xinang alun nalam thelaki ne pharman

subhramin hi penkilun arjoi klong tanglo karbilun bankerot ke parjo jame kang denglong pena don thu mogol sing kru penkilun arjoi xenang alunalam thilake damtang ko anpen asengkan